0: Hello, the caller.
1: Hello, hello.
0: Bale Manhattan, Emma Wule, Chief Dr. Joseph Okonde, JP, our able
1: grand people.
0: Amen.
1: Dele Abiodun.
0: Dele Abiodun Adawa. Eshe goni saba mi. Bale Monoton. All right. Hello, the caller. Hello, you are on. Hello.
2: Alaafia fun
0: eto. Alaafia fun yin sir.
2: Omo bagbenga gbajumo.
0: Beni.
2: Kan jangbo.
0: Beni.
2: Ti patapata ka fatala ti da bada.
0: E mo wule.
2: Mo ki lowo yi, mo dupe lowo iya mi to bere mi o.
0: Beni.
2: E pe fun mi daada o.
0: Ami.
2: Agbe Olorun wa, Olorun ni gba gbogbo wa, ajora nu gba.
0: Amen.
2: Eni to andi asura. Se ti sun.
0: Ato.
2: E ma sun. To ni na ba asura mi to ba le lowo ba.
0: Beni.
2: Ugba ti ona Nigeria. E ju gugugun ni mo. To ya yan won jibo. Won jibo. Aha. Ebo tale ko so ya ntabo arabo.
0: Ato.
2: Aha. La le.
0: Ben.
2: To di bo mi fun dele omo abiodun. Alaafia fun roto.
0: Alaafia fun sir 16 votes. All right. Hello.
3: E karo.
0: E karo sir.
3: Uncle Pius.
0: Yes sir.
3: Kemi Ologun.
0: Ah, e se gan ni sir.
3: Abo mi mare o abo le yi mama
0: dele
3: abiodun
0: dele
3: abiodun salami atoke pad
0: e se